гледань свободних на зору. Біло є все ино, кай бо ютрий туморо. Бо ти ми є регла, найзавієм на стран, да се ні камор не муди, да є пред нама доудан. На концу сам пусти, да се згоди. Сошла на пол.